Bättre ni, vi gör er sidan i skuld. För att jämföra den med er själv och inne. Kan jag bli det tio, kingen bara på vad det. För att röra på gym och tända någon gång vi så gud.